Med det slut vill det program vara av en loden gynnt en ansvar att ta hören. En vid dessa gelägenhet måste jag er loden ans to besäken en ans gottesteinste en närstet en kamp på 22 blommen ut om sindag somarisk klock 9 to de sindagsskjol en klock 10 till den haupt gottesteins en an sindag zu uvis klock 6 en gottesteins med ein program. Ab vara hören.

0: The clock is five.
1: Nu fängt de tjänjarstund an.
2: Det är de tjänjarstund från Radio Segenswelle. Schön, dass du gerade von dort dabei bist. Herzlich willkommen.